0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: PMN Kiribas e waya kina kana kwante kana kwana en tiara monte te maro. Kana koka ko wa pe uru ka kiswan te makuri. O tangi rene kara kwam tangi tang. Reita ki mea PMN on the number. Ake wanua ke akea. Is wano wa tenua. Tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona arapan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority. The number. Ake wanua ke akea. Tenua onowa onowa. Rai warai wanowa. Ke na kona your website. bsa.govt.nz. Ari ni kara kwa kita yen tangi tang. Wabu kita pong mentatai ari kara kwa kia ita kara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw